lo sa nam cho nam chön tan sen si me le sen din ne phön jung long chen yin chen le wong ge phö ga long chen tho gu ji xu be gam gu ju yu be nyang phö nyen te dong le sen yi de ren ke nyang phö nyen le sen de den chön ne nam cho zo yong xu xin yu ta ma chön le sen din ne dang a zhe chu su ju de qi gan te dong xu yu ta gu men chu zu gu de qi ge tan chen yin ke xu be chu zu nga ba ge dong xu yu ling ge ne mo tyo ma chön le sen sen ma tan tan ne xin le sen ki te zhe an chan tan chen chen ji de ku yin ke di bu jie yu jie le sen na xu wa pi ge ge xu yin